yedifika tamemu. Wasi ampo ampa Yesu wa yibia maye. Wasi wabu wa ye yami ya yirinom ya

se wo yo bia ne wo din dada ya de wo no sa na beti ase ye ya de wo no ba wo de fita pa di wo de wit aye dan sa na wo kura no wa wa jata nu yan sa na wo kura sisi nya no wa wa nu mu wuram atak it wa da su de wo dan fa ne wo an to no so da au au gade ma wo de me do

na ba pim so gai wo gade ne bechem me nya me ma ho ode yesai e sa na bi bisa wo ho ode yesai e ka krabu bi ka wache izo bi tu tukwe obi tu agalagwa obi fa yo hwe bowdi obi fira wo ba bi mens e wade ne wo chem

yache yesu omu ntimi nsi aye omu ntimi nsi yam edi ebe koso kini ya wudi ya na chana wapompa ye na che entimi mbe kwa kumato yam awradia suma me.

asemi mu dududu. Isi atwere na na me petin be di atoso. E ba de kwabra fa wi. Se die tie bia. Yakob Shesho. Macho sa last time ma. Yakob etu kwai no. Anya nie bia yase da to party o. Bini bini mo mutu kwai nia fo nyina atwa kuja de kwai airport. Bini bini mo mutu kwai na fo kuja de kwai. Da bua kura wo di table tra wo di.

sopo sofo sebesta hene okwada so kase bi na awe hopa baite bia no chire na kudu pempenso bia veye na juso bewie na brabo na okuran kola kakra ba ko she chire ana ba ko so 190 autison in somebody ye ye baite ye na juso beta budem no wu na na kudu ya wewe na okudu obura no na yo shibe chino sanel na oja no hwe ebura no afai kitu ani wu se eni braba mini ya wosha chire yetimi aja na hwe ebura no wagye na disu wagye no wo from mami se madwane wagye no kwa wo dwane mami se na kwachi abofra no na oda be hwe ebura no oda ba betu afa onu aso ma na oso chong ubewu ya wonko awe no kwe bidase wu ya yedan na wu ya nkola no so akan adwe wu leti kwa ze me mpesi me wu na me ma bebre ba dwe na kire wo sa ano pa mi bisu obi decision be na wu teki da no pa yi jina ye be na wu si na no pa yi he se die tie bi ya Jacob obi sie so de bi ana me ka radio so kakra kwa bna e betmenti he Mese me kemi ya masuma me ka not knowing se se me nyame pesa me meji chowe to be a wana kore ni nyame ya frena ma me uradi mrem wate me uradi mrem yese diye tiye biya Jacob obesi ya iso amamfu ofiye no besi bise yesu nyama ya amamfu wa kontri no be kobi se nyame su ube tupay se diyo ma abram tupay na be kobi Amo for degree we bobi. Am fa wo se maami no baba ni wo. Ene elder bi shi ai se ne man na nyina ya doctors. Na orcas won wo ankasa pe papa bi na chee na wo hwe ni school. Papa bi na chee no se abofre da bi ma wo ntrefi ma me hwa wo. Wonim ba bi agame wa kifre. Ba bi agame wa kifre. Lazo ko ye program na sofo ba ko e da me baba ko ase. Azo nyami shina e da bano pa. Sofo zo wa no se fa osin bra. Na mi siesie wo sin no. Na ba mu se eh se sin zo kwa siesie. Ye fa bra na esin no me e se ntamo ene ne a che na akeke kamu no nyina no bra na mi siesie wo. Sofo zo ko ye no. Oh wo siesie me sin kama. Asa de tie bia Jacob sie so wate. Na lady be free me from UK us eba. Na be fami ma mi aba me jeyi. Se mi ma mi wo be 80 years of tie ni okuma brewa yi. Ebo ni nyina mu na me dan na se nyami shira so wa kai o ma me. Nyami shira o.